Ez ne garibe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Guhun min nas nekin wê kes ve nas neke

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.